0: Matung a di thaba tsa rena tsa Drakensberg.
1: And the what's up?
0: Ka di phoofolo tsa mekhuta kuta ho 88.9 go ba efong ya gago ya SABC Plus. Thabela FM.
2: Di toronja ka.
3: Le se re bolela ka sana tshitlile le khone khonya ka go tsiba gore tsa tle wena gore o itebelela ba re ya abela gona motho o tshofetse. Hey be le gona motho o godile. Ke ge o bo tlhagetse ke eng o dirile eng o bone eng e gana.
4: E mo ne a ke bona gore ke tsere phone ke re ke ya ba ga yona phone.
3: Yeah.
4: Ke fa tsene tsone le ngola tsara tsone ke se se ke na ke phone. Ke fa tsene tsone le ngola tsara tsone ke se se ke na ke phone.
5: Kamabito ke afapan ke le bitsa o ka le bitsola o ke bitse o ka le bitsola o
3: etse ile bana ba gago
5: dikolo
3: o di tlogolo tse wa le
2: men of the match di tonja da shubulo o fitlala botlhano ile pele ka masa o fitlala ka ile ya boraro o thobele fm.